0: Počúvate Sky Rádio.
1: Cez kľúčovú dierku 13. komnaty videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
2: Tak už to povedz.

Hydrometeorologický ústav uznal nový teplotný rekord 42,2 stupňa Celzia. Riaditeľa TANAPu Michala Babniča odvolali z funkcie. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. Riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Babnič bol včera odvolaný z funkcie. Informáciu o odvolaní riaditeľa pre TASR potvrdili aj z Ministerstva životného prostredia. Rezort nespresnil dôvody odvolania, ani to, kto Babniča nahradil. Prístup pacientov k liečbe a dostupnosť liekov na Slovensku sa majú zvýšiť. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorú v utorok schválila Národná rada. Nová legislatíva prináša viaceré zmeny. Pacient bude mať ponovom zákonný nárok na tzv. Výnimkové lieky. Pravidlá procesu kategorizácie liekov budú jasné a transparentné. Nové lieky by mali na slovenský trh vstupovať rýchlejšie a platiť budú aj opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu liekov. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško. Na zasadnutí odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu oficiálne uznali nový rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 42,2 stupňa Celzia zo 6. augusta tohto roka. Namerali ho na klimatologickej stanici v Dolných Plachtiniciach. Prejdeme na šport. Švajčiarska cyklistka Marlen Rojsirová už piatýkrát v kariére nenašla na majstrovstvách Európy konkurenciu v individuálnej časovke. V záverečný deň šampionátu v Slovinsku triumfovala 35-ročná pretekárka na 22 km dlhej trati časom 31:30:84, keď svetovú a európsku šampiónku v cestných pretekoch Holandianku Demi Vollerinkovú zdolala o 23 sekúnd.

voliči môžu zo závažných dôvodov požiadať o prenosnú volebnú schránku. Aktivisti chcú cez nový projekt vzdelávať ľudí o medveďoch. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdenicou Juháziovou. Slovensko má záujem posilniť hospodárske vzťahy s Kuvajtom a pretaviť dobrú úroveň politického dialógu do konkrétnych obchodných aj investičných partnerstiev. Príležitosť na nadviazanie nových kontaktov medzi podnikateľmi z oboch krajín prinieslo včerajšie Slovensko-Kuvajtské obchodné fórum, ktoré otvoril šéf diplomacie Juraj Blanár za účasti zástupcov 9 slovenských firiem, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, Slovakia Travel a Slovensko-Saudskej obchodnej komory. Voliči, ktorým zdravie bráni ísť v oktobrových spojených voľbách hlasovať osobne, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Zo schránkou je možné prísť len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu. V deň volieb sa treba so žiadosťou obrátiť na okrskovú volebnú komisiu. Pripomína to na svojom webe Ministerstvo vnútra. Organizácia My sme les spúšťa nový projekt s názvom Medvedí vodičák, ktorý má zvýšiť povedomie verejnosti o medveďoch. Jeho cieľom je naučiť ľudí, ako sa správať v oblastiach s výskytom medveďa, ako predchádzať rizikovým situáciám a čo robiť pri stretnutí s medveďom. Projekt obsahuje vyše 300 otázok. Na obsahovej stránke projektu sa podieľali odborníci s dlhoročnými skúsenosťami s problematikou veľkých šeliem. Prejdeme na šport? Senát profesionálneho hokeja udelil útočníkovi Liptovského Mikuláša Jakubovi Nespalovi trest zastavenia výkonu športovej činnosti na jeden zápas. Dôvodom je incident z nedeľnejšieho duelu 8. kola Tipsport ligy na ľade Popradu, keď Nespala podľa rozhodnutia v tretej tretine pri návrate na striedačku úmyselne strčil do rozhodcu. Liptáci v tomto stretnutí podľahli domácim Kamzíkom 1-5, čím sa skončila ich štvrzápasová víťazná séria.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Spôsob, akým vláda a vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je neakceptovateľný a v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu. V pléne Národnej rady to uviedol predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši s tým, že úrad z tohto dôvodu nevie posúdiť, či pri tvorbe rozpočtu boli dodržané zákonné pravidlá. Znížené cestovné o 50% v druhej triede vlakov jazdiacich vo verejnom záujme bude pokračovať aj v novembri a je možné, že aj v decembri. Premiér Robert Fico o tom informoval po pracovnom stretnutí so zástupcami ministerstva dopravy, na ktorom sa venovali zvýhodnenému cestovnému na železniciach. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v stredajšej individuálnej časovke žien do 23 rokov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

Hydrometeorologický ústav uznal nový teplotný rekord 42,2 stupňa Celzia. Riaditeľa TANAPu Michala Babniča odvolali z funkcie. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. Riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Babnič bol včera odvolaný z funkcie. Informáciu o odvolaní riaditeľa pre TASR potvrdili aj z Ministerstva životného prostredia. Rezort nespresnil dôvody odvolania, ani to, kto Babniča nahradil. Prístup pacientov k liečbe a dostupnosť liekov na Slovensku sa majú zvýšiť. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorú v utorok schválila Národná rada. Nová legislatíva prináša viaceré zmeny. Pacient bude mať ponovom zákonný nárok na tzv. Výnimkové lieky. Pravidlá procesu kategorizácie liekov budú jasné a transparentné. Nové lieky by mali na slovenský trh vstupovať rýchlejšie a platiť budú aj opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu liekov. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško. Na zasadnutí odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu oficiálne uznali nový rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 42,2 stupňa Celzia zo 6. augusta tohto roka. Namerali ho na klimatologickej stanici v Dolných Plachtiniciach. Prejdeme na šport. Švajčiarska cyklistka Marlene Reusserová už piatýkrát v kariére nenašla na majstrovstvách Európy konkurenciu v individuálnej časovke. V záverečný deň šampionátu v Slovinsku triumfovala 35-ročná pretekárka na 22 km dlhej trati časom 31:30:84, keď svetovú aj európsku šampiónku v cestných pretekoch Holandianku Demi Vollerinovú zdolala o 23 sekúnd.

Krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ladíte vaše Božské Sky Rádio. Už od 7 rána opäť raz začína vaše obľúbené ránko s Milkym a až do 11. vám budeme robiť spoločnosť a spoločne sa budeme prebudzať do nového dňa. Dnes máme 8. október, štvrtok, meniny oslavujú Brigity, nože ja upriamujem vašu pozornosť aj na 10. hodinu, kedy pokračujeme v sérii predvolebných rozhovorov. Dnes naše pozvanie do štúdia prijal aktuálny primátor mesta Prešov, pán František Oľha. Aj s ním sa budeme rozprávať na aktuálne predvolebné témy. Dostane 5 rovnakých otázok, tak ako všetci predchádzajúci, aj kandidáti, ktorí prídu do štúdia po ňom. No a po zodpovedaní 5 tematických otázok príde minúta na voľné prihovorenie sa voličom v rámci mesta Prešov. Nuž, to všetko nás čaká, ale až o 10. Dovtedy ešte máme kopec času, dáme si infoservis, dáme si správy od našej Danicky a dáme si kopec nových infošiek nie len z východného Slovenska, tak teda krásne dobré ránko zo Sky Rádiom.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama.

7:19, to je presný čas od Skyrádia a my vám naozaj aj na celúčičký východ želáme ešte raz krásne dobré ránko a veru, že bude krásne, pretože pokračujeme v sérii nádherných dní v rámci babieho leta a dnes bude jasno, postupne od západu malé pribúdanie oblačnosti, ale nič zásadné do poludnia v údoliach ojedinele hmla. Ale potom sa to celé rozplynie a budeme mať opäť nádherne teplúčko 21 až 26 stupňov. No a fúkať nám bude len mierny južný vietor 3 až 9 metrov za sekundu, čo je naozaj ťažká pohoda. Tak nás čaká jeden opäť úžasný, usmiatý, slniečkový deň. No a pevne dúfam, že k dobrej nálade a pohode prispeje aj Sky Radio svojou božskou hudbou a aj infoblokmi, ktoré vám prinášame v rámci vysielania Ránka s Milkym až do 11. Nože, ideme sa pozrieť do Prešovského kraja, pretože verejnosť vraj môže hlasovať už teraz za najlepšieho lekára a zdravotnú sestru. Ak máte svojho obľúbeného doktora, alebo za vám jednoducho páči sestrička, tak jej môžete dať hlas, pretože Asociácia na ochranu práv pacientov spustila hlasovanie o najlepších lekárov a zdravotné sestry na Slovensku. Hlasovanie, v ktorom

0: sestier získajú výnimočné ocenenie. Hlasovať môžete aj za dve odborníčky z Prešovského kraja. V kategórii Môj lekár sa nachádzajú odborníci z Prešovského kraja. V kategórii Moja sestra však môžete hlasovať za Janu Kuzmovú, ktorá pôsobí ako staničná sestra a asistentka manažmentu v ošetrovateľskom centre v Humennom. No a denne sa stretáva s pacientmi, ktorí sa často zo dňa na deň ocitli v mimoriadnej náročnej životnej situácii. Pre pacientov a blízkych je pevným bodom, zdrojom pokoja a ľudskej blízkosti. Rodiny, ktoré prichádzajú vystrašené a zmetené, vie pozorne vypočuť, citlivo viesť rozhovor a komunikovať s takto a rešpektom. Píšu v jej nominácii. Nože naozaj môžete hlasovať nie len za ňu, ale aj za ďalších lekárov a sestričky. Určite máte tú svoju obľúbenú alebo obľúbeného, tak im pošlite hlas.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Sky Radio.
1: Pár minút po pol 8, ideme dnes prvýkrát na východné cesty a tam zatiaľ naozaj relatívny kľud. Nahlásili ste nám len dva radary. Prvý je v Košiciach v Barci pri UMV-ke v smere do centra mesta, druhý v Brekove smer Humenné. Máme aj jednu aktuálnu hliadku v Košiciach na Vodconovej pri okresnom úrade v smere od amfiteátra. Ak viete čokoľvek nové, dajte nám vedieť. Šťastnú cestu so Sky Rádiom.
2: Spôsob, akým vláda a vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je neakceptovateľný a v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu. V pléne Národnej rady to uviedol predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši s tým, že úrad z tohto dôvodu nevie posúdiť, či pri tvorbe rozpočtu boli dodržané zákonné pravidlá. Znížené cestovné o 50% v druhej triede vlakov jazdiacich vo verejnom záujme bude pokračovať aj v novembri a je možné, že aj v decembri. Premiér Robert Fico o tom informoval po pracovnom stretnutí so zástupcami ministerstva dopravy, na ktorom sa venovali zvýhodnenému cestovnému na železniciach. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v stredajšej individuálnej časovke žien do 23 rokov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
2: Ahojte priatelia, máte produkt, ktorý chcete dostať priamo medzi ľudí? Pestujete, pečiete, vyrábate, tvoríte alebo budujete vlastnú značku? Na tržnici Hruška môžete svoj produkt ukázať zákazníkom, dať im ho ochutnať a vytvoriť si s nimi osobný kontakt. Tržnica Hruška je krytá celoročná tržnica v Prešove, kde sa každý týždeň stretávajú dobré produkty, ich výrobcovia aj zákazníci. Ak chcete dostať svoj produkt medzi ľudí, ozvite sa nám a pridajte sa ku komunite Tržnice Hruška. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama.
3: 7:48, to je presný čas zo Sky Rádia. Nuž, ako je našim dobrým zvykom, tak vždy v rámci úvodnej hodiny ránka s Milkým po 3/4 ideme mrknúť do kalendára. Dnes tam svieti 8. október 2026, máme štvrtok, čo je už na východe malý piatok, takže vlastne zahajujeme víkend. Ale meniny oslavujú nositeľky nádherného ženského mena Brigitta. No a tak sa ideme pozrieť bližšie na toto meno. Pôvod mena je z keltského Brig, čo znamená silný alebo mocný. Či už v škole alebo v zamestnaní stále bude vytrčať z radov kvôli jej talentovanosti a svojej ráznosti. Za svojimi názormi si bude vždy stáť a málo kto ju presvedčí o opaku. Je realistkou, ktorá na všetko potrebuje hmotné opodstatnenie. Svojím logickým myslením sa uplatní hlavne v technickom odvetví. Býva odvážna a úprimná, preto často býva obeťou intríg a ohovárania. Najlepšie sa jej pracuje v mužskom kolektíve, pretože s nimi vie jednať na rovinu, bez toho, aby sa pre jej úprimnosť niekto urážal. Svojou inteligenciou to dosiahne v živote naozaj ďaleko. V úlohe matky býva milujúca osoba, ktorá má pochopenie pre každé detské lapajstvo. Typickou farbou tohto mena je vraj modrá. Tak ak poznáte nejakú Brigittu, lebo je to naozaj veľmi nevšedné meno, málo v našich končinách využívané, ale ak náhodou predsa len nejakú Brigittku poznáte, tak jej nezabudnite zablahoželať, pretože dnes po celý deň oslavuje meniny a my sa pridávame zo Skyrady a želáme len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a dobrého hudobného vkusu, ktorý potvrdzuje tým, že počúva naše Sky Rádio. Ak taká Brigittka je, nech sa kľudne ozve. My radi zahráme ešte raz, pretože po celý deň oslavuje meniny a my želáme spolu s vami všetko najlepšie Brigittky.

Aj tesne pred 8 ideme za vami za volanty na východné cesty a tam je stále relatívny pokoj. Len dva radary v Košiciach na Prešovskej pred leteckou fakultou v smere do centra mesta a v Barci pri OMV-ke v smere od Šebelstoviec. Hliadku máme aj v Prešove na výjazde od Popradu pred čerpacou stanicou Shell na známom mieste. Tak tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.

voliči môžu zo závažných dôvodov požiadať o prenosnú volebnú schránku. Aktivisti chcú cez nový projekt vzdelávať ľudí o medveďoch. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdenco Juháziovou. Slovensko má záujem posilniť hospodárske vzťahy s Kuvajtom a pretaviť dobrú úroveň politického dialógu do konkrétnych obchodných aj investičných partnerstiev. Príležitosť na nadviazanie nových kontaktov medzi podnikateľmi z oboch krajín prinieslo včerajšie Slovensko-Kuvajtské obchodné fórum, ktoré otvorilo šéf diplomacie Juraj Blanár za účasti zástupcov 9 slovenských firiem, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, Slovakia Travel a Slovensko-Saudskej obchodnej komory. Voliči, ktorým zdravie bráni ísť v oktobrových spojených voľbách hlasovať osobne, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. So schránkou je možné prísť len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu. V deň volieb sa treba so žiadosťou obrátiť na okrskovú volebnú komisiu. Pripomína to na svojom webe Ministerstvo vnútra. Organizácia My sme les spúšťa nový projekt s názvom Medvedí vodičák, ktorý má zvýšiť povedomie verejnosti o medveďoch. Jeho cieľom je naučiť ľudí, ako sa správať v oblastiach s výskytom medveďa, ako predchádzať rizikovým situáciám a čo robiť pri stretnutí s medveďom. Projekt obsahuje vyše 300 otázok. Na obsahovej stránke projektu sa podieľali odborníci s dlhoročnými skúsenosťami s problematikou veľkých šeliem. Prejdeme na šport? Senát profesionálneho hokeja udelil útočníkovi Liptovského Mikuláša Jakubovi Nespalovi trest zastavenia výkonu športovej činnosti na jeden zápas. Dôvodom je incident z nedeľnejšieho duelu 8. kola TIF Sport Ligy na ľade Popradu, keď Nespala podľa rozhodnutia v tretej tretine pri návrate na striedačku úmyselne strčil do rozhodcu. Liptáci v tomto stretnutí podľahli domácim Kamzíkom 1-5, čím sa skončila ich štvrzápasová víťazná séria.

soir, danse avec moi. Suis mes pas, je t'ai séduit.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk. Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Hewlett Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
0: Reklama.
2: Hodina 17 minút, to je presný čas zo Skyrádia. Nuža, my ideme do okresu Prešov, pretože tam sa udial naozaj neuveriteľný incident. Len 16-ročný mladík pod vplyvom alkoholu si sadol za volant a skončilo to naozaj vážnou nehodou. V utorok v noci došlo v okrese Prešov k neuveriteľnému incidentu. Naozaj za volant auta si sadol len 16-ročný mladík bez vodičského oprávnenia. Počas jazdy narazil dosť výrazne dodávkou do stĺpu telekomunikačného zariadenia. Policajti následným šetrením zistili ešte závažnejšie skutočnosti. Mladík sa mal vozidla neoprávnene zmocniť a dýchová skúška u neho mala vyzerať naozaj pozitívne, viac ako 1 promile alkoholu, uvádza krajská polícia. Poverený príslušník okresného oddelenia policajného zboru v Kapušanoch v súvislosti s udalosťou vedie trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a trestný čin neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla. Polícia pripomína, že ľudia bez vodičského oprávnenia a už vôbec nie pod vplyvom alkoholu si jednoducho za volant sadať nemajú, tam nepatria a práve takéto situácie môžu skončiť naozaj tragicky. Čo si budeme hovoriť, 16-ročný chalan ožratý ukradne dodávku a potom ju rozflaka. No čo si zaslúži? Pochvalu? Hádam nie. Hádam ešte nie sme v tak dekadentnej spoločnosti, aby toto nebolo odsúdené, podchytené a veríme, že do budúcna si to niekoľkokrát rozmyslí, kým to urobí znova.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: No jo, po 9. ideme za vami opäť na východné cesty a tam je stále relatívny kľud. No asi sa nechce vás pokutovať chalanom zelenom, pretože naozaj máme len jeden nový radar za poslednú polodinku a ten útočí v Ďurďošiku smere od Bidoviec. A hliadku máme na začiatku Sečovec smere z Dargova. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Sky Rádiom.
2: Spôsob, akým vláda a vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je neakceptovateľný a v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu. V pléne Národnej rady to uviedol predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši s tým, že úrad z tohto dôvodu nevie posúdiť, či pri tvorbe rozpočtu boli dodržané zákonné pravidlá. Znížené cestovné o 50% v druhej triede vlakov jazdiacich vo verejnom záujme bude pokračovať aj v novembri a je možné, že aj v decembri. Premiér Robert Fico o tom informoval po pracovnom stretnutí so zástupcami ministerstva dopravy, na ktorom sa venovali zvýhodnenému cestovnému na železniciach. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v stredajšej individuálnej časovke žien do 23 rokov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7. do 10. ráno. Čaká vás Papa Mia krosem, Benedikt, sladký brioš, toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Pán doktor, keď mám 50, som mladý alebo už starý?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver 50 plus multikomplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
0: Reklama.
4: Hodina 46 minút, to je presný časový údaj zo Sky Rádia a vy stále počúvate Ránko s Milkým, konkrétne jeho druhú hodinku. A v závere ideme na Košické letisko, pretože to má na konte ďalší milník. Za mesiac vybavilo vyše 150 tisíc cestujúcich. Ako hovoria mladí, Košické letisko ide bomby. Zaznamenalo ďalší úspech, prvý raz v histórii vybavilo za jeden mesiac viac ako 150 tisíc cestujúcich, konkrétne v júli. Košickým letiskom počas prvých 7 mesiacov prešlo vyše 618 tisíc ľudí, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 35%. Zároveň je to potvrdením kontinuálneho trendu výrazného nárastu dopytu po leteckej preprave z východu, k čomu najviac prispeli pravidelné linky. Počet cestujúcich, ktorí ich využívajú, medziročne vzrástol o úžasných 55%, pričom najpopulárnejšími destináciami sú Bratislava, Praha a Viedeň. Novinkou je navýšenie kapacity na pravidelnej linke z Košic do Ríma. Spoločnosť Wizz Air takýmto spôsobom reaguje na veľký záujem zo strany cestujúcich. Z toho dôvodu pridala štvrtkovú rotáciu. Od zimného letového poriadku sa bude z Košic do večného mesta lietať každý útorok, štvrtok a sobotu. Sme veľmi radi, že najbohatší letný letový poriadok v našej histórii s 12 pravidelnými linkami a bohatou dovolenkovou ponukou medzi cestujúcimi naozaj rezonuje veľmi intenzívne. Tešíme sa aj z úspechu nových liniek do Malagy a Ríma. U oboch evidujeme veľký záujem a verejnosť v prípade linky do Ríma to už naozaj vyvoláva aj reakciu zo strany spoločnosti Wizz Air vo forme zvýšenia kapacity, povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska Košice Tomáš Dvorčak. Letná dovolenková sezóna pokračuje aj naďalej. Záujemcovia si môžu z ponuky cestovných kancelárií vybrať zájazdy s odletom z Košíc do 13 destinácií v 8 krajinách, a to v Albánsku, Turecku, Bulharsku, Grécku, Egypte, Španielsku, Tunisku a na Cypre. Najväčší záujem je o Antáliu, Hurgádu a Larnaku. K dispozícii je aj obľúbené pravidelné spojenie Košic s chorvátskym Zadarom, ale aj španielská Malaga či taliansky Rím, ktoré sú z metropoly východu dostupné celoročne. Tohtoročný letový poriadok Košického letiska zahŕňa ponuku Swiss International Airlines, konkrétne 4-krát týždenne do Curychu a ďalej do rôznych destinácií v Európe, USA, Kanade, Ázii a Afrike. LOT, poľské aerolínie, ponúkajú 6-krát týždenne lety do Varšavy a ďalej v rámci širokej siete destinácií v Európe, USA, Kanade a Ázii. Cestujúci môžu 13-krát týždenne lietať z Austrian Airlines do Viedne a ďalej do Európy, USA, Kanady a na Karibik. Ryanair ponúka odlety do destinácií Londýn, Stansted 5-krát týždenne, Praha 7-krát týždenne, Liverpool 2-krát týždenne, Dublin 2-krát týždenne, Zadar 3-krát týždenne, Malaga 2-krát týždenne a Wizz Air do Bratislavy 14-krát týždenne, do Ríma 2-krát týždenne a na letisko Londýn Luton 5-krát týždenne. Jedno úžasné letisko, čo vy na to.

Tesne pred 9. sa vraciame za vami na východné cesty. Tam stále pohoda, neviem, kedy to celé vypukne a začne, ale radary nám hlásiť len v Košiciach na Slaneckej pri Tesku, smere na Most VSS, no a na D1 pri výjazde Poprad východ smere od Prešova. Máme aj jednu hliadku, aktuálne na začiatku Sečovec, smer Darkov. Tam všade opatrne a šťastnú cestu so Skyrádiom.

Hydrometeorologický ústav uznal nový teplotný rekord 42,2 stupňa Celzia. Riaditeľa TANAPu Michala Babniča odvolali z funkcie. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Babnič bol včera odvolaný z funkcie. Informáciu o odvolaní riaditeľa pre TASR potvrdili aj z Ministerstva životného prostredia. Rezort nespresnil dôvody odvolania, ani to, kto Babniča nahradil. Prístup pacientov k liečbe a dostupnosť liekov na Slovensku sa majú zvýšiť. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorú v utorok schválila Národná rada. Nová legislatíva prináša viaceré zmeny. Pacient bude mať ponovom zákonný nárok na tzv. Výnimkové lieky. Pravidlá procesu kategorizácie liekov budú jasné a transparentné. Nové lieky by mali na slovenský trh vstupovať rýchlejšie a platiť budú aj opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu liekov. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško. Na zasadnutí odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu oficiálne uznali nový rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 42,2 stupňa Celzia zo 6. augusta tohto roka. Namerali ho na klimatologickej stanici v Dolných Plachtiniciach. Prejdeme na šport. Švajčiarska cyklistka Marlen Rojsirová už piatýkrát v kariére nenašla na majstrovstvách Európy konkurenciu v individuálnej časovke. V záverečný deň šampionátu v Slovinsku triumfovala 35-ročná pretekárka na 22 km dlhej trati časom 31:30:84, keď svetovú aj európsku šampiónku v cestných pretekoch holandianku Demi Volleringhovú zdolala o 23 sekúnd.

9 hodín a 4 minúty, to je presný čas zo Sky Rádia. Vy stále počúvate Ránko s Milkým. Konkrétne už sme sa vďaka Danickým správam ocelej dostali do jeho tretej vysielacej hodinky a budeme si hrať opäť len a len božsky a prejdeme informácie nie len z východného Slovenska, ale ja vašu pozornosť upriamujem na 10. hodinu, kedy pokračujeme v sérii predvolebných rozhovorov. Dnes naše pozvanie prijal primátor mesta Prešov František Oľha a jemu dáme 5 rovnakých otázok.

0: Reklama. Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
1: Prešov a okolie pozor! Pobočka AAA Auto sa presťahovala zo Strojníckej na Prešovskú ulicu 3 v Ľuboticiach. V novej, modernej pobočke na vás čakajú uvádzacie ceny a až 450 preverených vozidiel i hneď k odberu. Otvorené máme denne od 9. do 9. vrátane víkendov. A do konca októbra dostanete ku každému autu plnú nádrž zdarma. Nové AAA Auto Prešov. Prešovská ulica 3 Ľubotice. Viac na aaaauto.sk.
2: Ahojte priatelia, pozývame vás na tržnicu Hruška, krytú tržnicu v Prešove, kde pod jednou strechou nájdete farmárov, lokálnych výrobcov aj remeselníkov. Čerstvé kvaskové aj bezlepkové pečivo, meso a udeniny, syry, brinzu, domáce vajíčka, talianske špeciality, cestoviny, pizzu, koláče, výberovú kávu, med, fermenty, ručne vyrábané produkty, exotické ovocie, aj čerstvé ovocie a zelenina zo Sicílie. Príďte si nakúpiť, ochutnať a objaviť Hrušku. Nájdete nás na ulici Duklianska 9 v Prešove, v piatok a v sobotu.
0: Reklama.
3: Je 9:17, to je presný časový údaj zo Skyrádia a vy stále počúvate 3. hodinku dopoludňašej show, alebo ak chcete, Ránka s Milkym. No a my sa ideme pozrieť na prešovských hádzanárov, pretože Tatran Prešov berie z Európskej ligy svoj prvý bod a v ťažkom zápase v Chorvátsku remízoval. Slovenský hádzanársky majster Tatran Prešov si pripísal prvý bod v aktuálnom ročníku Európskej ligy EHF. Vo svojom druhom vystúpení v D skupine slovenský zástupca remizoval na palubovke chorvátskeho týmu MRK Sesvete Triglav Osiguranie po dramatickej koncovke 36-36. V poslednej minúte Tatran prehrával o 1 gól 35-36, ale z poslednej akcie zápasu sa hosťom napokon podarilo Jozefom Osmanom vyrovnať a z Chorvátska si vezú cenný bod. Najlepším strelcom Tatrana aj celého zápasu bola pravá spojka tým Jenko Bogdanič, ktorý zaznamenal 8 presných zásahov. Sekundovali mu krídelníci Damian Mitaľ so 7 a Hozman so 6 presnými zásahmi. V prvom rade gratulácia našim chlapcom, behali, bojovali, snažili sa, aj keď sa nám nedarilo. Naozaj sme nehrali dobre, to treba jednoducho povedať, to je realita, ale napriek štvorgolovému banku, ktoré sme na konci mali, sme dokázali remizovať. Ďakujem chlapcom za bojovnosť, nasadenie a ideme ďalej. Boci treba vážiť z Európskej ligy vonku, nikde sa nehrá ľahko. To boli slova trénera Tatrana Prešov Radoslava Antla pre klubový web. No a Slovinec Bogdan svojho trénera doplnil. Robili sme chyby, áno, ale v posledných 10 minútach sme nepriaznivý vývoj dokázali zmeniť. Na konci sme pekne odohrali posledný útok. Nakoniec je z toho získaný bod, na ktorom budeme, verím, vedieť do budúcna stavať. Slovenský majster sa v D skupine Európskej ligy EHF predstaví opäť o týždeň. V druhom domácom stretnutí tentokrát nastúpi proti švédskému IK Sävehof. Duel sa v Tatran Handball aréne odohrá už v útorok 13. októbra so začiatkom o 20:45. Tak srdečne pozývame, príďte povzbudiť a fandiť slovenskému majstrovi.

Tesne po pol desiatej sa vraciame k vám za volanty a radari ste nám za poslednú polhodinu nahlásili na Herlianskej v Košiciach pri Slovnaftke smere do centra, v Šaci smer Poľov a v Prešove na Košickej za kruhovým objazdom smere do centra mesta. Máme aj hliadku, to stále útočí na viazde do Prešova od Popradu pred čerpacou stanicou Shell. Tam všade opatrne a po celý deň šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.

spôsob, akým vláda a vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je neakceptovateľný a v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu. V pléne Národnej rady to uviedol predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši s tým, že úrad z tohto dôvodu nevie posúdiť, či pri tvorbe rozpočtu boli dodržané zákonné pravidlá. Znížené cestovné o 50% v druhej triede vlakov jazdiacich vo verejnom záujme bude pokračovať aj v novembri a je možné, že aj v decembri. Premiér Robert Fico o tom informoval po pracovnom stretnutí so zástupcami ministerstva dopravy, na ktorom sa venovali zvýhodnenému cestovnému na železniciach. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v stredajšej individuálnej časovke žien do 23 rokov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama.
2: Hodina 47 minút, to je presný čas Oská rádia, vy stále počúvate Ránko s Milkým, no a ja vašu pozornosť v tejto chvíli upriamujem na 10. hodinu, pretože tak, ako sa stalo už dobrým zvykom v éteri Sky Rádia, každý útorok a štvrtok o 10. privítame jedného z kandidátov na post primátora mesta Prešov. V tohtoročných komunálnych voľbách sa o post primátora Prešova uchádza 6 kandidátov. Sky Rádio sa preto rozhodlo vytvoriť priestor, v ktorom dostane každý z nich rovnaké podmienky na predstavenie svojich názorov, priorít a pohľadu na ďalšie smerovanie mesta. Dnes naše pozvanie prijal primátor mesta Prešov František Oľha. Už o 10. dostane 5 rovnakých otázok, tak ako jeho protikandidáti, a na záver bude mať minútu na voľné prihovorenie sa voličom skrz éter Sky Rádia. Tak si to nenechajte ujsť. 10.00, ďalší predvolebný rozhovor s Františkom Oľhom.

0: Tesne pred 10. sa vraciame za vami na východné cesty a radari ste nám za poslednú polhodinu nahlasili v Košiciach na Herlianskej pri Slovnaftke smer Lingov, všetci smerujú do mesta a v Prešove na Levočkej pri Šovke smere do centra. Máme jednu hliadku, tá útočí pri Prešovskom letisku na vjazde do Prešova od Vranova. Tam všade opatrne a šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Voliči môžu zo závažných dôvodov požiadať o prenosnú volebnú schránku. Aktivisti chcú cez nový projekt vzdelávať ľudí o medveďoch. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdencoju Háziovou. Slovensko má záujem posilniť hospodárske vzťahy s Kuvajtom a pretaviť dobrú úroveň politického dialógu do konkrétnych obchodných aj investičných partnerstiev. Príležitosť na nadviazanie nových kontaktov medzi podnikateľmi z oboch krajín prinieslo včerajšie Slovensko-Kuvajtské obchodné fórum, ktoré otvoril šéf diplomacie Juraj Blanár za účasti zástupcov 9 slovenských firiem, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, Slovakia Travel a Slovensko-Saudskej obchodnej komory. Voliči, ktorým zdravie bráni ísť v oktobrových spojených voľbách hlasovať osobne, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Zo schránkou je možné prísť len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu. V deň volieb sa treba so žiadosťou obrátiť na okrskovú volebnú komisiu, pripomína to na svojom webe Ministerstvo vnútra. Organizácia My sme les spúšťa nový projekt s názvom Medvedí vodičák, ktorý má zvýšiť povedomie verejnosti o medveďoch. Jeho cieľom je naučiť ľudí, ako sa správať v oblastiach s výskytom medveďa, ako predchádzať rizikovým situáciám a čo robiť pri stretnutí s medveďom. Projekt obsahuje vyše 300 otázok. Na obsahovej stránke projektu sa podieľali odborníci s dlhoročnými skúsenosťami s problematikou veľkých šeliem. Prejdeme na šport? Senát profesionálneho hokeja udelil útočníkovi Liptovského Mikuláša Jakubovi Nespalovi trest zastavenia výkonu športovej činnosti na jeden zápas. Dôvodom je incident z nedeľnejšieho duelu 8. kola Tipsportligy na ľade Popradu, keď Nespala podľa rozhodnutia v tretej tretine pri návrate na striedačku úmyselne strčil do rozhodcu. Liptáci v tomto stretnutí podľahli domácim Kamzíkom 1-5, čím sa skončila ich štvorzápasová víťazná séria.
0: Nuža, v tejto chvíli je 10 hodín 3 minúty a ticho nastalo práve preto, že vás vítam pri predvolebnom rozhovore Sky Rádia s kandidátmi na primátora mesta Prešov. V tohtoročných komunálnych voľbách za o post primátora Prešova uchádza 6 kandidátov. Sky Rádio sa preto rozhodlo vytvoriť priestor, v ktorom dostane každý z nich rovnaké podmienky na predstavenie svojich názorov, priorít a pohľadu na ďalšie smerovanie mesta. Každému kandidátovi sme vopred ponúkli konkrétny termín rozhovoru a je výlučne na jeho rozhodnutí, či pozvanie príjme a do vysielania príde. Rozhovory vysielame v útorky a vo štvrtky od 10.00, pričom potvrdené účasti jednotlivých kandidátov zverejňujeme priebežne. Pravidlá sú pre všetkých rovnaké. Každý kandidát dostane 5 rovnakých otázok z 5 tematických okruhov. Na každú odpoveď má maximálne 5 minút po zodpovedaní všetkých otázok. Dostane ešte jednu minútu na voľné prihovorenie sa voličom mesta Prešov. Otázky budú pri každom kandidátovi položené v rovnakom znení a v rovnakom poradí. Cieľom je, aby si poslucháči mohli jednotlivé názory a návrhy porovnať za rovnakých podmienok. Dnes prijal naše pozvanie do štúdia Sky Rádia primátor mesta Prešov František Oľha. Vítajte.
2: Dobrý deň.
0: Tak poďme hneď, pán primátor, na prvú otázku, tak ako to bolo aj u ostatných kandidátov na post primátora mesta Prešov v komunálnych voľbách 2026. A prvou témou sú problémy. Teda otázka znie, aké 3 problémy Prešova považujete dnes za najvážnejšie a čo by ste počas prvých 2 rokov vo funkcii primátora konkrétne urobili na ich riešenie?
2: Tak 3 najvážnejšie problémy, ak by som mal vymenovať, tak minimálne u toho najvážnejšieho, ktorý trápi celé Slovensko a všetky slovenské samosprávy, primátor má len symbolický dopad a ZMOS a Únia miest ho využíva aktívne informovaním obyvateľov a tlakom na vládu. To znamená, že reforma financovania samosprávy, pretože slovenské samosprávy patria k najhoršie financovaním v rámci OECD a aj v okolitých krajinách, k tomu sa môžeme potom dostať. Ale naozaj polovica daní, ktoré nám štát posiela prostredníctvom podielových daní v porovnaní s Poľskom alebo Maďarskom, dokonca dnes už aj s Rumunskom, spôsobuje tragické problémy väčšiny samospráv. Z takých problémov mesta samozrejme je dopravná infraštruktúra. Tam už robíme opatrenia obnovy križovatiek, jeden z najväčších projektov a veľmi zlý stav mostov. Aj ten riešime. Za posledné 4 roky sme opravili 7 alebo odstránili 7 mostov v sedmičke v najhoršom technickom stave a nahradili sme ich novými mostami, ktoré sa postupne otvárajú. No a samozrejme klimatické zmeny, ktoré nás čakajú a k tomu by mali pomôcť rôzne infraštruktúrne projekty, ako napríklad renaturácia toku Sekčova, vybudovanie suchého poldra, ktorý práve rokujeme so Slovenským vodohospodárskym podnikom. Takže klimatické zmeny, tam tie opatrenia sú na strane mesta a štátu možné, zmena zelene, zelené strechy, podpora budovania parkov vododržných. Budujeme parkoviska nové, budujeme už len spolo priepustnými povrchmi. Napríklad prvýkrát sme priepustný betón použili na pri veľkej stavbe parkovisko pri amfiteátri. Má priepustný betón, čo možno ľudia navonok nevidia, ale výrazne to pomáha. No a tie ďalšie dve sa odstraňujú, teda dopravná infraštruktúra a samozrejme financovanie, ktoré sa z roka na rok zhoršuje.
0: Ďakujem za odpoveď. Druhou témou je téma investície a naša otázka znie, ktoré tri investície alebo projekty by boli vašimi hlavnými prioritami v nasledujúcom volebnom období a ako by ste ich chceli financovať?
2: Tak uvidíme, ako bude nastavené nové programové obdobie od roku 2028, ale v súčasnom programovacom období mesto bolo veľmi poddimenzované v rámci, a hlavne všetky mesta, krajské mesta, boli poddimenzované pri výstavbe mostov. Najbližšie veľké investície nás čakajú most Bajkalská, Požiarnická, Ačko, Bčko. Samozrejme z rozpočtu mesta, úverové zdroje, externé financovanie. Ak bude možné od roku 2028 čerpať európske zdroje, tak nás čakajú ďalšie mosty, to znamená most na Slánskej, ten druhý, jeden sme už opravili a určite most pod Táborom, ktorý sa práve projektuje. Všetky tieto mosty už majú projektové dokumentácie, teda Bajkalská na tom sa robí, máme v majetkoprávne vysporiadané, takže toto sú také významné a iba z úverov a z vlastných príjmov sa to dá robiť. Čo sa týka kultúry, tak určite ku kultúre patrí kino Skala, ktoré sa nám konečne podarilo za posledné 3 roky naprojektovať, stavebne povoliť a dostať do stavu, že je zaradené v rámci UMR a čakáme na prerozdelenie prostriedkov budúci rok na poslednú zmenu. Ak nie, tak je súčasťou programových balíčkov na roky 2028, takže externé zdroje európske. A veľmi dôležitým projektom je vo všeobecnosti zeleň a zelené okruhy. Dva pilotné projekty, sídlisko 3, Sekčov, všešportový areál a plus samozrejme Kalvária. No a boli to len tri, ale určite doplním aj štvrtý a to je všešportový areál a hlavne prvá stavba, ktorou by sme chceli začať už budúci rok a to je tréningová hokejová hala.
0: Ďakujem pekne za odpoveď. Prechádzame plynule teda na tretí tematický celok, ktorým je obyvateľstvo. Podľa sčítania žilo v Prešove v roku 2011 presne 91 782 obyvateľov a v roku 2021 už len 84 824 obyvateľov. Posledná každoročná oficiálna bilancia obyvateľstva Štatistického úradu Slovenskej republiky uvádza ku koncu roka 2025 už len 81 223 obyvateľov. Za 14 rokov tak Prešov stratil 10 559 obyvateľov. Aké konkrétne opatrenia navrhujete, aby mladí ľudia a mladé rodiny z Prešova neodchádzali a aby sa tí, ktorí odišli študovať alebo pracovať inde, chceli do mesta opäť vrátiť?
2: Tak treba povedať, že tie najväčšie úbytky naozaj boli do roku 2021, čiže ten priemerný úbytok obyvateľov v tomto období bol niekde na úrovni 1100-1200. Aktuálne sa nám podarilo znížiť počet obyvateľov na polovicu, Čo samozrejme neznamená, že ten počet obyvateľov neklesá, ale opatrenia ako rozširovanie parkovacej politiky, bezplatná doprava, hlavne pre mladých ľudí, pre rodiny s deťmi, doprovoda pre seniorov spôsobili alebo majú za príčinu to, že ten pokles obyvateľov je naozaj polovičný, ako bol v minulosti. Veď napríklad, keď si zoberieme Žilinu, tá sa prepadáva stále rovnakým tempom a chvíľku naozaj hrozilo, že Žilina bude tretie najväčšie mesto, ale mesto Prešov tým, že zvrátilo tento stav, tak dnes sa práve nožnice medzi Prešovom a Žilinou opačným smerom otvárajú sa, nie zatvárajú. A dnes Žilina už má menej ako 80 tisíc obyvateľov, historicky prvýkrát. Dôležité opatrenia, ktoré robíme, je samozrejme podpora športu. Školstvo nechávame na rovnakej úrovni. Vybudovali sme ďalšiu škôlku, ktorá nám pomôže zabezpečiť kapacity po roku 2027 a 2028, kedy legislatívne nastupuje povinná dochádzka pre deti od 4 a 3 rokov. Rozširujeme školy, zatepľujeme, meníme klímu, robíme opatrenia na školských dvoroch, budujeme nové športoviska pri školách, čiže našim cieľom je vybudovať kvalitnú infraštruktúru pre vzdelávanie, vybudovať kvalitnú infraštruktúru pre umelecké vzdelávanie, kde sme zachovali ako jedno z mála miest kapacity v základných umeleckých školách aj napriek naozaj veľmi ťažkej finančnej situácii mesta a stále držíme ten štandard veľmi vysoko. Takže to sú také jedno opatrenia. Samozrejme, vytváranie pracovných príležitostí, aj to sa postupne mení, pretože vidíme, že vznikajú nové firmy, hlavne technologické. Pribudne nám tu od 1. januára firma Dejon, ktorá vlastne spúšťa výrobu viac ako 600 ľudí. Dnes vieme, včera sme sedeli na úrade s pánom Timken, ktorý vlastne zastrešuje nového vlastníka spoločnosti Spinea a vieme povedať, že od budúceho roku budú potrebovať ďalších takmer 400 zamestnancov, pretože dnes táto spoločnosť nepredá len to, čo nemá na sklade. Takže naozaj ten potenciál Prešov má, vidíme, že tu prichádzajú aj iné technologické firmy, čo nám pomáha stabilizovať. Aby som ešte úplne povedal tú pravdu o počte obyvateľov, tak dôležité je povedať, že to nie je problém Prešova, ale problém všetkých miest. Za obdobie, ktoré uvádzate, tak slovenské mesta prišli o 8% obyvateľov. Čiže ten trend je zjavný všade. Ak si zoberieme, že v roku 2011 bolo v slovenských mestách bývalo 2,8, takmer 3 milióny, 2 milióny 980 tisíc obyvateľov, tak dnes už to je iba 2 milióny 790 tisíc obyvateľov. Čiže naozaj masívny úbytok obyvateľov slovenských miest je citeľný a rovnako tak Slovensko prvýkrát, myslím, tohto roku ohlasilo celkový pokles počtu obyvateľov. Takže tá demografická situácia je zložitá a ja som rád, že Prešov opatreniami dokázal spomaliť negatívne demografické trendy.
0: Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Prechádzame na štvrtý tematický celok, ktorým je rozpočet. Kde podľa vás mesto dnes nevyužíva svoje peniaze efektívne a kde by ste naopak chceli výdavky zvýšiť? Uveďte prosím aj konkrétne prípady.
2: Mesto, keď sme ho prevzali, bolo vo veľmi komplikovanej situácii. Mali sme tu veľmi veľa historicky nevyriešených problémov. Mali sme tu, spomeniem, cestu na Kúty, ktorá roky nebola ani vysporiadané pozemky, kde občania po každom daždi dobrovoľný hasičský zbor chodil čerpať vodu z cesty. Proste katastrofálna situácia. Rovnako tak si asi každý spomenie, že najväčšou hanbou Prešova bol zbabraný z minulosti eurofondový projekt predstaničného priestoru, kde takisto po každom daždi to vyzeralo ako podzemná Niagara, nie ako priestor, ktorý mal vítať Prešovčanov. Tak presne tieto problémy nás čakali ako prvé. Viac ako 1 milión eur predstaničný priestor, ktorý dnes už chvála Bohu nezateká a slúži občanom, rovnako tak nová cesta na Kúty. Čakal nás most Jana Pavla, takže áno, vidíme nedostatky, že tých peňazí chýba v údržbe zelene, chýba nám pri opravách ciest a chodníkov, ale na druhej strane tie rozhodnutia, ktoré poslanci robili, a za to chcem poďakovať všetkým poslancom, ktorí schvaľovali rozpočty, a že vyčleňovali prostriedky na to, aby sme vedeli tieto naozaj kritické miesta odstraňovať. Čiže ak si povieme, že kde chýbajú peniaze, tak áno, údržba zelene, čistota mesta, možno trochu, tam až také zlé to nie je, a určite údržby starých ciest a chodníkov. Na druhej strane, keď si pozrieme, že hradobný múr, opravili sme ho z rozpočtu mesta. A teraz otázka stála u poslancov, že budeme ďalej pozerať, ako riaditeľ gymnázia na Konštantinovej 30 rokov posiela pravidelne listy primátorom a poslancom, že ničíme život tohto gymnázia, že proste deti sa nemôžu chodiť hrať na ihrisko, že nevedia čerpať ani európske zdroje, ani zdroje z Fondu na podporu športu na revitalizáciu areálu. A mali sme použiť 800 000 eur na to, alebo sme mohli trikrát viac pokosiť a dvakrát a opraviť nejaké stovky chodníkov. Samozrejme, že občan, ktorý býva niekde v okrajovej časti Prešova a má rozbitý chodník, si povie, že mali ste opraviť mne. Ale vedenie mesta nie je o tom, že každý poslanec si opraví pár chodníkov pred svojim domom. No predsa vedenie mesta musí pozrieť strategicky na celé mesto a vidieť, kde schátraný, rokmi a desaťročiami schátraný majetok mesta poškodzuje záujmy všetkých obyvateľov. Takže naozaj, ak by sme mali povedať, že kde sa dalo hospodáriť lepšie, tak tých priestorov tam nie je takmer vôbec. A čo by mali byť priority, tak tam padli priority. Ideme obnovovať majetok mesta, zveľaďovať ho na úkor zníženej údržby mesta. A toto rozhodnutie strategické sme urobili. Určite v najbližších 4 rokoch po odstranení tých úplne najhorších stavov budeme musieť z investícií čas prostriedkov použiť na údržbu.
0: Ďakujem za odpoveď. No a prichádzame k piatej poslednej téme, ktorou sú protikandidáti. V čom podľa vás vaši protikandidáti zaostávajú? Alebo čo im chýba na to, aby boli naozaj vhodnou voľbou na post primátora Prešova?
2: Nie je to úplne v poriadku takúto otázku položiť, pretože my sme si v kampani povedali a myslím si, že aj v minulých voľbách toto kvitovali občania, že predstavíme víziu a nebudeme sa zaoberať ostatnými kandidátmi, pretože dnes vidíme, že ostatní kandidáti, ktorí proti mne kandidujú, nemajú absolútne žiadnu tému, ktorú by uchopili a dokázali nejakým spôsobom predstaviť. Pretože keď sa bavíme, pripravujeme projekt obnovy Slovenskej ulice, Baštovej ulice, pripravujeme projekty parkov, zelené okruhy, obnovu kalvárie, športoviska. To znamená, že dosah mojich posledných 4 rokov na úrade a tímu, ktorý sme vybudovali, naozaj veľmi kvalitného tímu, pokryl všetky oblasti mesta aj strategickými projektmi do budúcna. To znamená, že ostatným kandidátom sme vytvorili priestor iba na to, aby špinavou, častokrát špinavou kampaňou útočili na mňa a uvádzali nepravdy a lži. A preto ja si myslím, že ostatní kandidáti sú všetci fajn. Väčšina z nich sú poslanci mestského zastupiteľstva. Väčšina z nich rozhodovala o vývoji mesta za posledné 4 roky pri rozpočtoch, pri daniach, pri poplatkoch. Ja im chcem poďakovať za všetko, čo ako poslanci urobili pre mesto Prešov. Vážim si ich spoluprácu v poslaneckom zbore a to je, hádam, tak všetko, čo by som k ním povedal.
0: Ďakujeme aj za túto odpoveď. Vyčerpali sme všetkých 5 tém, pán primátor, a tak na záver, na každú odpoveď má kandidát teda 5 minút, čo ste síce úplne nevyčerpali, ale zodpovedali ste to tak, ako ste to zodpovedať chceli a cítili. No a na záver vám Sky Radio poskytne tak, ako každému kandidátovi 1 minútu na voľné prihovorenie sa voličom mesta Prešov. Nech sa páči.
2: Takže vážení Prešovčania, ale aj obyvatelia širšieho okolia, pretože Prešov je mesto, kam dochádzajú naozaj obyvatelia zo širšieho okolia. Chcel by som vás požiadať v ďalšom období o dôveru, aby projekty, ktoré sme rozbehli a ktoré predstavujeme, aby stratégie, ktoré sme predstavili, mohli byť naplnené. Dnes vidíme z úst iných kandidátov zaznievať reči o 100-dňových auditoch, o tom, že treba vymeniť celý úrad a nanovo skladať. Skúsenosti z minulosti ukázali, že takéto dianie, ktoré prezentujú dnes iní kandidáti, spomaľuje úrad a vytvára pol roka až rok priestor, kedy ten úrad nefunguje. Ja som sa zachoval po nástupe na úrad ako manažer. S ľuďmi, ktorých som mal k dispozícii, ktorí boli zamestnanci úradu, sme vyskladali nové týmy, zmenili sme organizačnú štruktúru a úrad sa rozbehol. z obavy pred tým, aby mesto nestratilo kontinuitu, si myslím, že si zaslúžime ešte jedno funkčné obdobie na to, aby tieto projekty, hlavne teraz pri čerpaní eurofondov, mohli byť naplnené.
0: Ďakujem, svoju minútu ste naplnili. Ďakujem ešte raz dnešnému hosťovi, primátorovi mesta Prešov, Františkovi Oľhovi. Ďakujeme za účasť na tejto predvolebnej debate.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: No a pripomíname, že všetci kandidáti na primátora mesta Prešov dostávajú v tejto sérii rovnaké podmienky, rovnaké otázky a rovnaký časový priestor na odpovede. Rozhovory vysielame v útorky a vo štvrtky o 10:00 a potvrdené účasti ďalších kandidátov zverejňujeme priebežne. Našou úlohou je ponúknuť vám čo najviac informácií. Rozhodnutie, komu dáte svoj hlas, je už na vás. Počúvali ste predvolebný rozhovor Sky Rádia. Ostaňte nám verní.
3: Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Aj po pol jedenástej sa vraciame k vám za volanty a radari ste nám nahlasili v Košiciach všetci smer Poľov, na D1 za výjazdom Spišský Štvrtok smer Poprad a na D1 smer Liptovský Mikuláš pri Ivachnovej. Hliadku máme stále na viazde do Prešova z Popradu pri čerpacej stanici Shell. Ak viete čokoľvek nové, dajte nám vedieť a šťastnú cestu s vašim Skyrádiom.
1: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
2: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: dál v našom foodkurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí, prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: Reklama.
2: Spôsob, akým vláda a vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je neakceptovateľný a v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu. V pléne Národnej rady to uviedol predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši s tým, že úrad z tohto dôvodu nevie posúdiť, či pri tvorbe rozpočtu boli dodržané zákonné pravidlá. Znížené cestovné o 50% v druhej triede vlakov jazdiacich vo verejnom záujme bude pokračovať aj v novembri a je možné, že aj v decembri. Premiér Robert Fico o tom informoval po pracovnom stretnutí so zástupcami ministerstva dopravy, na ktorom sa venovali zvýhodnenému cestovnému na železniciach. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v stredajšej individuálnej časovke žien do 23 rokov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Sky Radio. Hráme božsky. Reklama.
1: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papa Mi stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
0: Reklama.
2: Dnes naposledy ideme aj na východné cesty a radary ste nám nahlásili za poslednú polhodinu na D1 pred tunelom Bránisko v smere od Prešova a na D1 pri výjazde Vážec smer Liptovský Mikuláš. Hliadky máme v Košiciach, v Šatci smer Poľov, v Prešove na výjazde z mesta smere do Kapušian a v Michalovciach na Sobraneckej pred mostom smer smer. Vinné, samozrejme. Šťastnú cestu po celý deň zo Sky Rádio.
0: Sky Rádio. Hráme božsky.
2: Tak a v tejto chvíli už tieto tóny poznáte. Je tu úplný záver dnešného ránka s Milkým. Pevne dúfam, že ste v našej spoločnosti strávili 4 príjemné hodinky. Dali sme si fantastické správy od Danicky, nejaký ten infoservis a aj predvolebnú debatu s prešovským primátorom Františkom Moľom. Sme tu aj zajtra už o 7. Tak laďte vaše božské Sky Rádio. Ja sa na vás budem tešiť a veriť, že je to vzájomné. Ahoj.

Hydrometeorologický ústav uznal nový teplotný rekord 42,2 stupňa Celzia. Riaditeľa TANAPu Michala Babniča odvolali z funkcie. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. Riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Babnič bol včera odvolaný z funkcie. Informáciu o odvolaní riaditeľa pre TASR potvrdili aj z Ministerstva životného prostredia. Rezort nespresnil dôvody odvolania, ani to, kto Babniča nahradil. Prístup pacientov k liečbe a dostupnosť liekov na Slovensku sa majú zvýšiť. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorú v utorok schválila Národná rada. Nová legislatíva prináša viaceré zmeny. Pacient bude mať ponovom zákonný nárok na tzv. Výnimkové lieky. Pravidlá procesu kategorizácie liekov budú jasné a transparentné. Nové lieky by mali na slovenský trh vstupovať rýchlejšie a platiť budú aj opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu liekov. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško. Na zasadnutí odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu oficiálne uznali nový rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 42,2 stupňa Celzia zo 6. augusta tohto roka. Namerali ho na klimatologickej stanici v Dolných Plachtiniciach. Prejdeme na šport. Švajčiarska cyklistka Marlen Rojsirová už piatýkrát v kariére nenašla na majstrovstvách Európy konkurenciu v individuálnej časovke. V záverečný deň šampionátu v Slovinsku triumfovala 35-ročná pretekárka na 22 km dlhej trati časom 31:30:84, keď svetovú aj európsku šampiónku v cestných pretekoch Holandianku Demi Vollerinovú zdolala o 23 sekúnd.

0: kill. Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
2: Ahojte priatelia, exotika z druhého konca sveta prichádza každý týždeň priamo na hrušku. Durian, jackfruit, mangostan, rambutan, guanabana, cherimoya, atemoya, granadia, marakuja, pitaya, lulo, čerstvé kakaové plody, mladé kokosy aj letecké dovážané manga. Každý týždeň vyberáme nové chute a zaujímavosti, preto sledujte Tržnica Hruška aj na sociálnych sieťach. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama.

osoba, kým vláda a vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je neakceptovateľný a v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu. V pléne Národnej rady to uviedol predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši s tým, že úrad z tohto dôvodu nevie posúdiť, či pri tvorbe rozpočtu boli dodržané zákonné pravidlá. Znížené cestovné o 50% v druhej triede vlakov jazdiacich vo verejnom záujme bude pokračovať aj v novembri a je možné, že aj v decembri. Premiér Robert Fico o tom informoval po pracovnom stretnutí so zástupcami ministerstva dopravy, na ktorom sa venovali zvýhodnenému cestovnému na železniciach. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v stredajšej individuálnej časovke žien do 23 rokov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Helvit Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
0: Reklama.

voliči môžu zo závažných dôvodov požiadať o prenosnú volebnú schránku. Aktivisti chcú cez nový projekt vzdelávať ľudí o medveďoch. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdencov Juháziovou. Slovensko má záujem posilniť hospodárske vzťahy s Kuvajtom a pretaviť dobrú úroveň politického dialógu do konkrétnych obchodných a investičných partnerstiev. Príležitosť na nadviazanie nových kontaktov medzi podnikateľmi z oboch krajín prinieslo včerajšie Slovensko-Kuvajtské obchodné fórum, ktoré otvorilo šéf diplomacie Juraj Blanár za účasti zástupcov 9 slovenských firiem, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, Slovakia Travel a Slovensko-Saudskej obchodnej komory. Voliči, ktorým zdravie bráni ísť v oktobrových spojených voľbách hlasovať osobne, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. So schránkou je možné prísť len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu. V deň volieb sa treba so žiadosťou obrátiť na okrskovú volebnú komisiu. Pripomína to na svojom webe Ministerstvo vnútra. Organizácia My sme les spúšťa nový projekt s názvom Medvedí vodičák, ktorý má zvýšiť povedomie verejnosti o medveďoch. Jeho cieľom je naučiť ľudí, ako sa správať v oblastiach s výskytom medveďa, ako predchádzať rizikovým situáciám a čo robiť pri stretnutí s medveďom. Projekt obsahuje vyše 300 otázok. Na obsahovej stránke projektu sa podieľali odborníci s dlhoročnými skúsenosťami s problematikou veľkých šeliem. Prejdeme na šport. Senát profesionálneho hokeja udelil útočníkovi Liptovského Mikuláša Jakubovi Nespalovi trest zastavenia výkonu športovej činnosti na jeden zápas. Dôvodom je incident z nedeľnejšieho duelu 8. kola Tip Sport Ligy na ľade Popradu, keď Nespala podľa rozhodnutia v tretej tretine pri návrate na striedačku úmyselne strčil do rozhodcu. Liptáci v tomto stretnutí podľahli domácim Kamzíkom 1-5, čím sa skončila ich štvrťzápasová víťazná séria.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Prešov a okolie pozor! Pobočka AAA Auto sa presťahovala zo Strojníckej na Prešovskú ulicu 3 v Ľuboticiach. V novej, modernej pobočke na vás čakajú uvádzacie ceny a až 450 preverených vozidiel i hneď k odberu. Otvorené máme denne od 9. do 9. vrátane víkendov. A do konca októbra dostanete ku každému autu plnú nádrž zdarma. Nové AAA Auto Prešov. Prešovská ulica 3 Ľubotice. Viac na aaaauto.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

spôsob, akým vláda a vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je neakceptovateľný a v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu. V pléne Národnej rady to uviedol predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši s tým, že úrad z tohto dôvodu nevie posúdiť, či pri tvorbe rozpočtu boli dodržané zákonné pravidlá. Znížené cestovné o 50% v druhej triede vlakov jazdiacich vo verejnom záujme bude pokračovať aj v novembri a je možné, že aj v decembri. Premiér Robert Fico o tom informoval po pracovnom stretnutí so zástupcami ministerstva dopravy, na ktorom sa venovali zvýhodnenému cestovnému na železniciach. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v stredajšej individuálnej časovke žien do 23 rokov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Ahojte priatelia, pozývame vás na tržnicu Hruška, krytú tržnicu v Prešove, kde pod jednou strechou nájdete farmárov, lokálnych výrobcov aj remeselníkov. Čerstvé kvaskové aj bezlepkové pečivo, meso a udeniny, syry, brinzu, domáce vajíčka, talianske špeciality, cestoviny, pizzu, koláče, výberovú kávu, med, fermenty, ručne vyrábané produkty, exotické ovocie, aj čerstvé ovocie a zelenina zo Sicílie. Príďte si nakúpiť, ochutnať a objaviť Hrušku. Nájdete nás na ulici Duklianska 9 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

Hydrometeorologický ústav uznal nový teplotný rekord 42,2 stupňa Celzia. Riaditeľa TANAPu Michala Babniča odvolali z funkcie. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Juháziovou. Riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Babnič bol včera odvolaný z funkcie. Informáciu o odvolaní riaditeľa pre TASR potvrdili aj z Ministerstva životného prostredia. Rezort nespresnil dôvody odvolania, ani to, kto Babniča nahradil. Prístup pacientov k liečbe a dostupnosť liekov na Slovensku sa majú zvýšiť. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorú v útorok schválila Národná rada. Nová legislatíva prináša viaceré zmeny. Pacient bude mať ponovom zákonný nárok na tzv. Výnimkové lieky. Pravidlá procesu kategorizácie liekov budú jasné a transparentné. Nové lieky by mali na slovenský trh vstupovať rýchlejšie a platiť budú aj opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu liekov. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško. Na zasadnutí odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu oficiálne uznali nový rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 42,2 stupňa Celzia zo 6. augusta tohto roka. Namerali ho na klimatologickej stanici v Dolných Plachtiniciach. Prejdeme na šport. Švajčiarska cyklistka Marlen Rojsirová už piatýkrát v kariére nenašla na majstrovstvách Európy konkurenciu v individuálnej časovke. V záverečný deň šampionátu v Slovinsku triumfovala 35-ročná pretekárka na 22 km dlhej trati časom 31:30:84, keď svetovú aj európsku šampiónku v cestných pretekoch, Holandianku Demi Wolleringovú, zdolala o 23 sekúnd.

0: Reklama. Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
1: Ahojte priatelia, v tržnici Hruška sa deje viac než len nakupovanie. Počas roka pre vás chystáme školy varenia s kuchármi, tematické ochutnávky, raňajkové menu aj ďalšie gastro eventy priamo v tržnici. Príďte objaviť nové chute, naučiť sa niečo nové a užiť si Hrušku trochu inak. Sledujte tržnicu Hruška na sociálnych sieťach a nenechajte si uísť, čo pripravujeme najbližšie. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama.

spôsob, akým vláda a vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je neakceptovateľný a v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu. V pléne Národnej rady to uviedol predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši s tým, že úrad z tohto dôvodu nevie posúdiť, či pri tvorbe rozpočtu boli dodržané zákonné pravidlá. Znížené cestovné o 50% v druhej triede vlakov jazdiacich vo verejnom záujme bude pokračovať aj v novembri a je možné, že aj v decembri. Premiér Robert Fico o tom informoval po pracovnom stretnutí so zástupcami ministerstva dopravy, na ktorom sa venovali zvýhodnenému cestovnému na železniciach. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v stredajšej individuálnej časovke žien do 23 rokov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama.
1: Každý deň od 11. do 15. varíme v Papami týždenné menu, ktoré sa mení každý týždeň. Takže obeď nemusí byť stále tá istá rutina. Sledujte nás na sociálnych sieťach, aby vám týždenné menu neušlo.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.

voliči môžu zo závažných dôvodov požiadať o prenosnú volebnú schránku. Aktivisti chcú cez nový projekt vzdelávať ľudí o medveďoch. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdencov Juháziovou. Slovensko má záujem posilniť hospodárske vzťahy s Kuvajtom a pretaviť dobrú úroveň politického dialógu do konkrétnych obchodných aj investičných partnerstiev. Príležitosť na nadviazanie nových kontaktov medzi podnikateľmi z oboch krajín prinieslo včerajšie Slovensko-Kuvajtské obchodné fórum, ktoré otvorilo šéf diplomacie Juraj Blanár za účasti zástupcov 9 slovenských firiem, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, Slovakia Travel a Slovensko-Saudskej obchodnej komory. Voliči, ktorým zdravie bráni ísť v oktobrových spojených voľbách hlasovať osobne, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. So schránkou je možné prísť len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu. V deň volieb sa treba so žiadosťou obrátiť na okrskovú volebnú komisiu, pripomína to na svojom webe Ministerstvo vnútra. Organizácia My sme les spúšťa nový projekt s názvom Medvedí vodičák, ktorý má zvýšiť povedomie verejnosti o medveďoch. Jeho cieľom je naučiť ľudí, ako sa správať v oblastiach s výskytom medveďa, ako predchádzať rizikovým situáciám a čo robiť pri stretnutí s medveďom. Projekt obsahuje vyše 300 otázok. Na obsahovej stránke projektu sa podieľali odborníci s dlhoročnými skúsenosťami s problematikou veľkých šeliem. Prejdeme na šport? Senát profesionálneho hokeja udelil útočníkovi Liptovského Mikuláša Jakubovi Nespalovi trest zastavenia výkonu športovej činnosti na jeden zápas. Dôvodom je incident z nedeľnejšieho duelu 8. kola Tip Sport Ligy na ľade Popradu, keď Nespala podľa rozhodnutia v tretej tretine pri návrate na striedačku úmyselne strčil do rozhodcu. Liptáci v tomto stretnutí podľahli domácim Kamzíkom 1-5, čím sa skončila ich štvorzápasová víťazná séria.

0: Reklama. Ak pečiete skvelú pizzu, zavolajte nám do pizza servisu. Spoločnosť Miteso dovezie do vašej pizzerie kompletný pizza sortiment od múky cez omáčku, syr, šunku a ďalšie prílohy. Okrem toho vám dodáme pizza krabice s farebnou podplačou podľa vašich predstav. Obráťte sa preto na našich obchodných zástupcov a zavolajte nám na telefónne čísla 0911 779 816 alebo 0948 282 749.
1: Pán doktor, keď mám 50, som ešte mladá alebo už nie?
2: Viete, zdravý mladý človek je dielom prírody, ale zdravý starší človek je výsledkom starostlivosti o seba. Užívajte špeciálne vitamíny a minerály pre ľudí po 50-ke.
3: Silver Žena 50 Plus Komplex. Jedna tableta denne pre zdravší a dlhší život žien. Nakupujte na silver.sk. Píše sa s dvojitým V. Silver.
4: Prešov a okolie pozor! Pobočka AAA Auto sa presťahovala zo Strojníckej na Prešovskú ulicu 3 v Ľuboticiach. V novej, modernej pobočke na vás čakajú uvádzacie ceny a až 450 preverených vozidiel i hneď k odberu. Otvorené máme denne od 9. do 9. vrátane víkendov. A do konca októbra dostanete ku každému autu plnú nádrž zdarma. Nové AAA Auto Prešov. Prešovská ulica 3 Ľubotice. Viac na aaaauto.sk.
5: Ahojte priatelia, máte produkt, ktorý chcete dostať priamo medzi ľudí? Pestujete, pečiete, vyrábate, tvoríte alebo budujete vlastnú značku? Na tržnici Hruška môžete svoj produkt ukázať zákazníkom, dať im ho ochutnať a vytvoriť si s nimi osobný kontakt. Tržnica Hruška je krytá celoročná tržnica v Prešove, kde sa každý týždeň stretávajú dobré produkty, ich výrobcovia aj zákazníci. Ak chcete dostať svoj produkt medzi ľudí, ozvite sa nám a pridajte sa ku komunite Tržnice Hruška. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama.

spôsob, akým vláda a vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je neakceptovateľný a v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu. V pléne Národnej rady to uviedol predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši s tým, že úrad z tohto dôvodu nevie posúdiť, či pri tvorbe rozpočtu boli dodržané zákonné pravidlá. Znížené cestovné o 50% v druhej triede vlakov jazdiacich vo verejnom záujme bude pokračovať aj v novembri a je možné, že aj v decembri. Premiér Robert Fico o tom informoval po pracovnom stretnutí so zástupcami ministerstva dopravy, na ktorom sa venovali zvýhodnenému cestovnému na železniciach. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v stredajšej individuálnej časovke žien do 23 rokov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: cez kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: dál v našom foodkurte. Organizujeme veľa úspešných akcií a podujatí. Prvé a zároveň najväčšie obchodné centrum na Zemplíne. Zemplín Shopping Center.
1: 21. storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysokokvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
2: Reklama.

Hydrometeorologický ústav uznal nový teplotný rekord 42,2 stupňa Celzia. Riaditeľa TANAPu Michala Babniča odvolali z funkcie. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. Riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Babnič bol včera odvolaný z funkcie. Informáciu o odvolaní riaditeľa pre TASR potvrdili aj z Ministerstva životného prostredia. Rezort nespresnil dôvody odvolania, ani to, kto Babniča nahradil. Prístup pacientov k liečbe a dostupnosť liekov na Slovensku sa majú zvýšiť. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorú v utorok schválila Národná rada. Nová legislatíva prináša viaceré zmeny. Pacient bude mať ponovom zákonný nárok na tzv. Výnimkové lieky. Pravidlá procesu kategorizácie liekov budú jasné a transparentné. Nové lieky by mali na slovenský trh vstupovať rýchlejšie a platiť budú aj opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu liekov. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško. Na zasadnutí odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu oficiálne uznali nový rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 42,2 stupňa Celzia zo 6. augusta tohto roka. Namerali ho na klimatologickej stanici v Dolných Plachtiniciach. Prejdeme na šport. Švajčiarska cyklistka Marlen Rojsirová už piatýkrát v kariére nenašla na majstrovstvách Európy konkurenciu v individuálnej časovke. V záverečný deň šampionátu v Slovinsku triumfovala 35-ročná pretekárka na 22 km dlhej trati časom 31:30:84, keď svetovú aj európsku šampiónku v cestných pretekoch holandianku Demi Vollerinovú zdolala o 23 sekúnd.

0: Počúvate Sky Rádio. Reklama.
1: Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
2: Ahojte priatelia, pozývame vás na tržnicu Hruška, krytú tržnicu v Prešove, kde pod jednou strechou nájdete farmárov, lokálnych výrobcov aj remeselníkov. Čerstvé kvaskové aj bezlepkové pečivo, meso a udeniny, syry, brinzu, domáce vajíčka, talianske špeciality, cestoviny, pizzu, koláče, výberovú kávu, med, fermenty, ručne vyrábané produkty, exotické ovocie, aj čerstvé ovocie a zelenina zo Sicílie. Príďte si nakúpiť, ochutnať a objaviť Hrušku. Nájdete nás na ulici Duklianska 9 v Prešove, v piatok a v sobotu.
0: Reklama.

0: osoba, kým vláda a vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je neakceptovateľný a v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu. V pléne Národnej rady to uviedol predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši s tým, že úrad z tohto dôvodu nevie posúdiť, či pri tvorbe rozpočtu boli dodržané zákonné pravidlá. Znížené cestovné o 50% v druhej triede vlakov jazdiacich vo verejnom záujme bude pokračovať aj v novembri a je možné, že aj v decembri. Premiér Robert Fico o tom informoval po pracovnom stretnutí so zástupcami ministerstva dopravy, na ktorom sa venovali zvýhodnenému cestovnému na železniciach. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v stredajšej individuálnej časovke žien do 23 rokov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.
1: Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Svadby, oslavy, krstiny alebo rodinné stretnutia v Papami im dáme nový priestor, jedlo aj atmosféru. Nech to má dobrý vibe od začiatku až do úplného konca. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Hewlett Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

voliči môžu zo závažných dôvodov požiadať o prenosnú volebnú schránku. Aktivisti chcú cez nový projekt vzdelávať ľudí o medveďoch. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdenco Juháziovou. Slovensko má záujem posilniť hospodárske vzťahy s Kuvajtom a pretaviť dobrú úroveň politického dialógu do konkrétnych obchodných a investičných partnerstiev. Príležitosť na nadviazanie nových kontaktov medzi podnikateľmi z oboch krajín prinieslo včerajšie Slovensko-Kuvajtské obchodné fórum, ktoré otvorilo šéf diplomacie Juraj Blanár za účasti zástupcov 9 slovenských firiem, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, Slovakia Travel a Slovensko-Saudskej obchodnej komory. Voliči, ktorým zdravie bráni ísť v oktobrových spojených voľbách hlasovať osobne, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. So schránkou je možné prísť len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu. V deň volieb sa treba so žiadosťou obrátiť na okrskovú volebnú komisiu, pripomína to na svojom webe Ministerstvo vnútra. Organizácia My sme les spúšťa nový projekt s názvom Medvedí vodičák, ktorý má zvýšiť povedomie verejnosti o medveďoch. Jeho cieľom je naučiť ľudí, ako sa správať v oblastiach s výskytom medveďa, ako predchádzať rizikovým situáciám a čo robiť pri stretnutí s medveďom. Projekt obsahuje vyše 300 otázok. Na obsahovej stránke projektu sa podieľali odborníci s dlhoročnými skúsenosťami s problematikou veľkých šeliem. Prejdeme na šport? Senát profesionálneho hokeja udelil útočníkovi Liptovského Mikuláša Jakubovi Nespalovi trest zastavenia výkonu športovej činnosti na jeden zápas. Dôvodom je incident z nedeľnejšieho duelu 8. kola Tipsport ligy na ľade Popradu, keď Nespala podľa rozhodnutia v tretej tretine pri návrate na striedačku úmyselne strčil do rozhodcu. Liptáci v tomto stretnutí podľahli domácim Kamzíkom 1-5, čím sa skončila ich štvorzápasová víťazná séria.

0: reklama.
1: Každý mesiac s papami pripravujeme degustácie, špeciálne večere a eventy, ktoré majú svoj vlastný rukopis. Sledujte nadchádzajúce eventy na našich sociálnych sieťach a rezervuj si svoje miesto na papamia.sk/eventy.
2: Prešov a okolie pozor! Pobočka AAA Auto sa presťahovala zo Strojníckej na Prešovskú ulicu 3 v Ľuboticiach. V novej, modernej pobočke na vás čakajú uvádzacie ceny a až 450 preverených vozidiel i hneď k odberu. Otvorené máme denne od 9. do 9. vrátane víkendov. A do konca októbra dostanete ku každému autu plnú nádrž zdarma. Nové AAA Auto Prešov. Prešovská ulica 3 Ľubotice. Viac na AAA Auto.sk.
0: Reklama.

spôsob, akým vláda a vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je neakceptovateľný a v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu. V pléne Národnej rady to uviedol predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši s tým, že úrad z tohto dôvodu nevie posúdiť, či pri tvorbe rozpočtu boli dodržané

0: Reklama. Firemné večierky, školenia alebo tímové stretnutia nemusia byť len minerálka, projektor a kolega, čo sa pýta na posledný slajd. Papa Mia pre vás pripravíme priestor, jedlo aj servis. Viac informácií nájdete na papamia.sk.
1: Ahojte priatelia, exotika z druhého konca sveta prichádza každý týždeň priamo na hrušku. Durian, jackfruit, mangostan, rambutan, guanabana, cherimoya, atemoya, granadia, marakuja, pitaya, lulo, čerstvé kakaové plody, mladé kokosy aj letecké dovážané manga. Každý týždeň vyberáme nové chute a zaujímavosti, preto sledujte Tržnica Hruška aj na sociálnych sieťach. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama.

Hydrometeorologický ústav uznal nový teplotný rekord 42,2 stupňa Celzia. Riaditeľa TANAPu Michala Babniča odvolali z funkcie. Na Sky Rádiu počúvate správy s Denisou Háziovou. Riaditeľ správy Tatranského národného parku Michal Babnič bol včera odvolaný z funkcie. Informáciu o odvolaní riaditeľa pre TASR potvrdili aj z Ministerstva životného prostredia. Rezort nespresnil dôvody odvolania, ani to, kto Babniča nahradil. Prístup pacientov k liečbe a dostupnosť liekov na Slovensku sa majú zvýšiť. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorú v utorok schválila Národná rada. Nová legislatíva prináša viaceré zmeny. Pacient bude mať ponovom zákonný nárok na tzv. Výnimkové lieky. Pravidlá procesu kategorizácie liekov budú jasné a transparentné. Nové lieky by mali na slovenský trh vstupovať rýchlejšie a platiť budú aj opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu liekov. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško. Na zasadnutí odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu oficiálne uznali nový rekord maximálnej teploty vzduchu na území Slovenska s hodnotou 42,2 stupňa Celzia zo 6. augusta tohto roka. Namerali ho na klimatologickej stanici v Dolných Plachtiniciach. Prejdeme na šport. Švajčiarska cyklistka Marlen Rojsirová už piatýkrát v kariére nenašla na majstrovstvách Európy konkurenciu v individuálnej časovke. V záverečný deň šampionátu v Slovinsku triumfovala 35-ročná pretekárka na 22 km dlhej trati časom 31:30:84, keď svetovú aj európsku šampiónku v cestných pretekoch holandianku Demi Wolleringovú zdolala o 23 sekúnd.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám papami stále beží a la carte. Ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
0: Reklama.

spôsob, akým vláda a vládne strany pristúpili k tvorbe a prerokovaniu návrhu rozpočtu, je neakceptovateľný a v rozpore s princípmi demokratického právneho štátu. V pléne Národnej rady to uviedol predseda Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomír Andraši s tým, že úrad z tohto dôvodu nevie posúdiť, či pri tvorbe rozpočtu boli dodržané zákonné pravidlá. Znížené cestovné o 50% v druhej triede vlakov jazdiacich vo verejnom záujme bude pokračovať aj v novembri a je možné, že aj v decembri. Premiér Robert Fico o tom informoval po pracovnom stretnutí so zástupcami ministerstva dopravy, na ktorom sa venovali zvýhodnenému cestovnému na železniciach. Slovensko sa stane 100% vlastníkom jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá by mala postaviť nový jadrový zdroj v lokalite Jaslovské Bohunice. Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala bronz na majstrovstvách Európy v Slovinsku v stredajšej individuálnej časovke žien do 23 rokov. Počúvali ste správy tlačovej agentúry Slovenskej republiky.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7. do 10. ráno. Čaká vás Papa Mia Krosem, Benedikt, sladký brioš, tou, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Slovenská firma, slovenský trh, špičkové IT technológie pre váš biznis. Azbis.sk, najväčší distribútor informačných technológií na Slovensku. Tu pôsobí už takmer 30 rokov a rozumie potrebám slovenských podnikateľov lepšie ako ktokoľvek iný. Notebooky, servery, komponenty aj software od svetových značiek ako Dell, Hewlett Packard, Lenovo či Microsoft. Od Bratislavy po Košice sme tu pre vás. Azbis.sk. Doma na Slovensku, silný vo svete. Azbis.sk.
2: Ahojte priatelia, pozývame vás na tržnicu Hruška, krytú tržnicu v Prešove, kde pod jednou strechou nájdete farmárov, lokálnych výrobcov aj remeselníkov. Čerstvé kvaskové aj bezlepkové pečivo, mäso a udeniny, syry, brinzu, domáce vajíčka, talianske špeciality, cestoviny, pizzu, koláče, výberovú kávu, med, fermenty, ručne vyrábané produkty, exotické ovocie, aj čerstvé ovocie a zelenina zo Sicílie. Príďte si nakúpiť, ochutnať a objaviť Hrušku. Nájdete nás na ulici Duklianska 19 v Prešove v piatok a v sobotu.
0: Reklama.

voliči môžu zo závažných dôvodov požiadať o prenosnú volebnú schránku. Aktivisti chcú cez nový projekt vzdelávať ľudí o medveďoch. Na Sky Rádiu počúvate správy. Zdenicou Juháziovou. Slovensko má záujem posilniť hospodárske vzťahy s Kuvajtom a pretaviť dobrú úroveň politického dialógu do konkrétnych obchodných a investičných partnerstiev. Príležitosť na nadviazanie nových kontaktov medzi podnikateľmi z oboch krajín prinieslo včerajšie Slovensko-Kuvajtské obchodné fórum, ktoré otvoril šéf diplomacie Juraj Blanár za účasti zástupcov 9 slovenských firiem, Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, Slovakia Travel a Slovensko-Saudskej obchodnej komory. Voliči, ktorým zdravie bráni ísť v oktobrových spojených voľbách hlasovať osobne, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. So schránkou je možné prísť len v územnom obvode volebného okrsku podľa miesta trvalého pobytu. V deň volieb sa treba so žiadosťou obrátiť na okrskovú volebnú komisiu. Pripomína to na svojom webe Ministerstvo vnútra. Organizácia My sme les spúšťa nový projekt s názvom Medvedí vodičák, ktorý má zvýšiť povedomie verejnosti o medveďoch. Jeho cieľom je naučiť ľudí, ako sa správať v oblastiach s výskytom medveďa, ako predchádzať rizikovým situáciám a čo robiť pri stretnutí s medveďom. Projekt obsahuje vyše 300 otázok. Na obsahovej stránke projektu sa podieľali odborníci s dlhoročnými skúsenosťami s problematikou veľkých šeliem. Prejdeme na šport? Senát profesionálneho hokeja udelil útočníkovi Liptovského Mikuláša Jakubovi Nespalovi trest zastavenia výkonu športovej činnosti na jeden zápas. Dôvodom je incident z nedeľnejšieho duelu 8. kola Tipsport ligy na ľade Popradu, keď Nespala podľa rozhodnutia v tretej tretine pri návrate na striedačku úmyselne strčil do rozhodcu. Liptáci v tomto stretnutí podľahli domácim Kamzíkom 1-5, čím sa skončila ich štvrzápasová víťazná séria.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioche toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Od pondelka do štvrtka, od 16. do 20. vám Papami stále beží a la carte, ale môžete si dať aj naše večerné trojchodové menu. Polievka, hlavné jedlo, dezert a nápoj v cene. Každý týždeň nové jedlo, nové trojchodové menu, rovnaká cena. 24,90 za mesové menu alebo 19,90 za veggie menu. Just príď, hej ne?
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem topiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel, si keby dostal

Či sme sa dopracovali tak ďaleko, že ani nevnímame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia te chyby na základe mixom a ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár sa stratí, starý, nevieš ani, aké jedného dňa stojíš pred zrkadlom a

pripravení na tú slavu, všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. To, že ti je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holú povedalo, že môžeš byť kráľom. Nikto není dokonalý.

0: Reklama. Od 1.10. štartujú Papa Mia raňajky každý deň od 7.00 do 10.00 ráno. Čaká vás Papa Mia Croissant, Benedikt, sladký brioche toast, šariš na vidličke, brutálna pražinca, ale aj parížak a treska. A teda lepší parížak ste ešte nemali. Zoberte so sebou kamoša, kolegu, kohokoľvek, kto nefrfle a máte 20% zľavu.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

wild.